0: Restul ta mă vezi să creu, e zoacă și-o preoșioși. În ducere de mustrele și-o martă pe tot ăsta ar zvăină. Că zic eu că-ți păr d-un năval din rățe prea mult mesă.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.